Ja, hei. Dette en Tom S. Lund, heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

0: Dette Erik.
1: Dette Tuva. Vi Valkyrien.
0: Og du hører på Ordentlig Radio.
2: Jeg kommer til å trenge litt hjelp på det neste.

I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som er rød sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

0: patrzy
1: Spajli grün Mon og jeg ute i natt Jeg lett brisen Månen full Jeg styrer mot øst Håret russes lett i bris Så slår jeg snekkemotoren av Glir inn i paradis

0: Jeg heter Rune.
1: Jeg heter Ronny.
0: Sammen er oss Giske.
1: Og nå hører dere på Ordentlig Skikkelig Radio.

lever etter deg. Mens jorden dreier trofast rundt og værer nok med seg. Livet er et minne, et puslespill du la, med farger i

marsjerte der vi skulle gått i utakt. Og jeg ser så indignert. Hva er min forklaring? Er jeg verdt å lytte til? Eller bare nok en raring?

0: en vældig heldig mand i et vældig heldig land. Ja, en vældig heldig mand.
1: Hej, dette Håkon Kornstad, og du hører på Ordentlig Radio.

Sovna i går kveld med radioen på. Våkna i dag til musikk. Trekspill og sang om en sommerengang. Svaberg og hud og blyge blikk. Jeg gjespa og strekk meg og kika i været. Og tenke på alt jeg ikke lenger skal drekke. Og kjenne at jeg slett ikke savna det heller. Antikje var røst.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på ordentlig radio, og vi elsker ordentlig radio.

hade en hund en gång. Han prins. Jeg gikk i tredje klasse. Du kan jo tenke deg selv hvor stort det var å få en hund. Han var som valpa flest. Han snusa overalt og tygd på alt han fant. Den godeste prins. Og elska vaffelkaka og varme stråleovna. Der lå han til han sovna, han prins. Og alt det såre vel og savne lett å bære. Det fins et den gang da, det fins et nu og her. Og minnen har jeg gjort, og de er med meg hvor jeg går. Om mor og far og fire unger.

Vi hadde skilpadde som het Pernille. Og så bør de da en prat som ondulat. Vi bodde i Børdinggata. Det var i 59. Og jeg hadde kompiser i hvert et hus. Mett mellom by og land, i lille Bodø. Der vokste vi opp, vi to. Jeg

Jeg står på gamle tomta. Nå er det høyhus her. Da var det hersa. Det kalt vi prærien. Her var vi kobboja og indianera. En gang i en annen verden.

0: med mig. Hvor jeg går, og mor og far, og fire unger, og en prins.
1: Hei, dette Benning Brenne. Velkommen til Ordentlig Radio.

0: Dette er Ordentlig Radio. Ordentlig Radio.
1: Jeg elsker byen, badet I sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær, som står og henger og

0: Hei, dette Knut Christian Moen
1: og Ola Christian Schaflo
0: fra Birklund Mannsgård, og dere hører på
2: Ordentlig Radio.
1: Jeg har mange, mange ganger, mange, mange, mange ganger, hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgen. Ja, ikke livet bare om morgen, men det særlig om morgen jeg tenker på sånt. Men jeg mener, det ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det sånn. Så

Diva skrek min strake kropp Skriker et stille stopp Jeg skulle aldri begynt med hopp Men stav sprang

0: som ingen andre vil ha enn meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuff, kuff, flakka.
1: Hei, dette Amund Mårud, du hører på Ordentlig Radio.

nå så jeg tar en ny. Jeg så glad. Her jeg sitter på en bar. Jeg må være ganske snar, for jeg blir så rar. Jeg

Jeg ser en kvinne smile lett. Hun kommer mot meg, jeg blir svett. Hun spør om jeg vil bli med hjem. Hun nynner hjem, kjære hjem.

0: Ja, hei, dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.
1: Ja,

vokst opp. Han gråter i det stille, og byen vår har fått bikinikille. Annerledes finner du ikke drømmen etter en pjokk. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor, og gjemte et fargekart. Men når det barn er stort, så ser det halen bak. Som han skal bære stolt i bildet byen han har malt. Samme hva du tenkte.